0: Ouais.
1: A dod sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: Ach, di gyd gwael.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.